Baba. Onya me me nemre nemre pa me niya. Obeya ma wo. Chopwase. Ma pepre wo na wa koyase. Hey. Onya me nemre. Bibi eradi yona na no ajisu ofi. Yona na. Bibi eradi yona na. Yona na. Unima de kontia. So konkona kase. Wana wo chain eradi enimu no. Aha. Wonya ahoden foforo. Na wonim aringu aseda e wasam na meka no. Odi entabai entabai. Atisano ma okodia. Otsu emirika da bia. Nasu omire. Atisano botaya.

Adi nyina su tun fora tinu no. Onu no puta nwuma fefe mi woni nsamo. Obiara ni ugbe so beti nwuma na free ni.

se muze. Obabia beni se. Nesu ne boso me krumu no bewo. Onyam yasam aye no kwenti no. Obabia ye se wo boso me krumu. Enti asam papa bi radia ka fo me wono. Ebebe mo asa na me firi ase wo. Nesu ebebe mo aye na me ameso. Yetu me mamu so sweet na me so wai. Onya kopa pebo ni. Media ne se maye ni etini.

kwapa ena na ya frame wo suje ni no we ni na tira me se o bre na na so ma mitia ena wo me papa mo no ma wori ase wudi eni onyamo so ni po nya me siro no

0: Awurade wi ase ne bibi ate pa me. Wi ase ne bibi ate pa me. Owa ni ma ba bo nyina. Ne wa ni ma fura bo ni bo nyina so. Owa ni so go bo. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.